0: Kini tak ke akasyo ni jiwai ke wan cipi hau cispa ibi pun yui megahertz FM ban. Hini por nga wan medekar.
1: Unga kesudra mena.
0: Na ke studio ke akasyo ni jiwai. Hini por wan rak cipi ke program kerpang ni bentagi kenro kelon. Kini ke program wan ke cipi arsin citiaw ke teta ha ke sengi nukong wa ke sengi weso. Hai por kendej puwa imen. Te perlok mentu ke jenmen. Penap cipi ya ke program. Ko ongkam ni na. Youth is that period who own and gain the future. Lani ko ye ong kam kapor kondro, tok kapor ko ye usain dor, nei benta kaman stem kaman kawi. Yegini ke benta de chim de kong rinibet patalong, kinong chim benta mangi ke kong wailat suyam, ke kong daya risa lengdo, cirup de lang wo kong reward serti.
2: Tega wan siang kemen hini por, hei tok waga program yang gi kondro lani ke youth program, hajrong kapang, Youth is that period who owns and gains the future. La nego ongi hektin yong I. Kam gapor kundro, tok gapor ka wajie usaindur. Nebenta ka menret man gawi. Hapo ka studio yong ka akashwani jwai. De em lang wii ka kong wailat suyam. Ka kong daya risa lingdo. Waka kong reward serti. Haga wada wangi yok pachat jingmut. Hei tok waka tay ka pang hanain. Tepedeng siang bahaya pi kong wailat kam jule kong daya risa. Waka kong reward. Pada pelaj pi por wa kordor yang pi wa wan hakanika studio ke yang iyo ya kelami na ibenta imiat ibaha yang ki kenro katkam katai ka pang pedeng ko da pachat na ta neng. Tenung kong duo hai to wa kanika program te kwa anaga kong wailat mo yuk patai pi ich pang ga jimut yang katai ka pang pedeng mo ko ong ka por kenro to ka por ka wiji u sendur na ibenta ka man rit man gawi.
3: Kublai shibon yu pi kong wada yo iyan ka por wia selok kajak chpang ni ka phang ko bu tanga na ka liang yang ngas nya o wo ka por khun ro to ka por ka wo ko dor tam ha jing em man ka kam ka ayom per em ki khun ro ka ni ka por em ki ha ka ta ka ayom ko dang pen kre ki na ka pen ta ka man re ka man ka wi ka yang ki la da kat iwa le ki la da to hi pure puti sing ki sing khan iwan iwa le ki dang em di ha ka ta ka por ko dang pen kre ki but la da job ki ha ka ni ka por ko pen kre ki Uya luti ko yeki hakawa ki yeki ukam tre yeki usandor hakrukam gawa miat yakata kaman re taman ko wi yang ki
2: ta kong dayana piwan
4: kobla chi bon kong yekani ka por ta ka kam man hi ka tai ga phang na nen ko yeklami ta cha phang kon ro I por kon ro mani I por I wa e hado ka ta ka te tip I wa ta ka ni ka por ta ko wa wi po wi khna emo hakata ka yeu ong wadalai duti wi ka jinglong khna u e na ka jinglong khna oi kam jo le u ka bu chakata ka jinglong ko man khnro te dang hakani karta chami wa to wa uni u khna le ne ka khna kata ka jing mo jing perkhat yong ki le man go ko wa mong I wa talot han rai dap de ki jing ye le ka jing ko hap ki u ya tangkho hap ki u ya upercha le ne hap ki u ngai ya kiwon kiwa ki tengkho kiman kasngi hejo ipor le ukhna khan ro ha kan ikerta manu uta ukhna uda kwa ya kajing lai loj uwa de emba kata kajing perchang yang owo pen ye jan ki parlok prajor ka kani kajing ye jan yang owo ki parlok prajor man ko ko waklan hado kate kate hado wa uni ukhna na kan ni kajing long yang o yeu man ubru wa yeu penyeto wa ke imlang ke salang wai wala dam pen malenu kini jing longu na do dang ha kan dikerta ke yang o yeu le uman ubru wam sia suku im wa ke imlang salang wa sia suku em semen wai kam jo le uni u khna ile wa ong wa kani ke por khan ro to man ko e do ka te ka te nei ba bon ki jing kala ki wa uni khna khan ro la ne ka khna khan ro ye tang kho ki hai jing im yang ki la hai liang ido I peran yang ki la hai liang gi lok ki jor ki bam ki di ki jing ye chon ki jing kan at ki jing ye maya ka ni ta ko ye ka bor perkhat yang ubru ha ka ni ka benta yang ka por karta yang ka jing im yang ubru chemi wa to wa ong wa dang lung I je ben ha ka ni ka por han rai chemi wa to u kan na ai ni por jing long khan ro yang o la da to wa ka mo ong ka kong wai lat ka ten ne la da to wa tip ujit ye ka luti che mi wa to o yo ye ka jing job ha ka jing im ge yang o ye u lai ka ta ka luti ko ba han rai la da to wan wa ora